izbijanja vatre. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji istorijski rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2.955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malmo, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. U registru civilnih aviona Bosne i Hercegovine, koje je Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine nedavno ažurirala, nalaze se ukupno 103 aviona i ostale letjelice, od čega je 34 u vlasništvu građana. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljivi u Gradašcu bit će predstavljena inicijativa za

0: Reklame TK Radija.
1: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz...
0: Ulaz je besplatan.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave Gradača

Vlada Tuzlanskog kantona ove godine osigurala je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, čime se ova praksa nastavlja petu godinu za redom. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da je uspješno okončan postupak javne nabavke udžbenika, nakon čega slijedi njihova distribucija osnovne škole širom kantona. Kako je saopšteno iz ministarstva, više od 33.000 učenika trebalo bi udžbenike dobiti prije početka nove školske godine, kako bi nastavu započeli na vrijeme i pod jednakim uslovima. Iz ministarstva ističu da besplatni udžbenici omogućavaju svim učenicima ravnopravan početak školske godine, a istovremeno predstavlja značajno finansijsko rasterećenje za roditelje u periodu priprema za školu. Ministar Omerović učenicima je poželio ugodan nastavak ljetnog raspusta te uspješan početak nove školske godine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hulje.

turistička zajednica grada Tuzle objavila javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude u gradu Tuzle. Predmet javnog poziva je dodjela sredstava turističke zajednice grada Tuzla

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas sa naše stranice. Krvava noć u istočnom Sarajevu, oglasila se i policija. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. I svijeta Sjedinjene Američke Države prisustuju pregovorima na tehničkom nivou između Libana i Izraela. Evropski regulatori razmatraju mjere protiv Metinih pametnih naočala zbog zaštite privatnosti. Uprava indirektnog oporezivanja prikupila 395 milijuna maraka više nego u 2025. godini. Prelazimo na sport. Leila Njemčević osvojila 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. Ožegović odredio sastav kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup na Eurobasketu B divizije. Edin Džeko produži ugovor sa Šalkeom. Elve Dinamo Zaferija slomila nogu na trening slalomu, ali neće morati na operaciju. To bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas sa naše stranice. Krvava noć u istočnom Sarajevu, oglasila se i policija. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Iz svijeta Sjedinjene Američke Države prisustuju pregovorima na tehničkom nivou između Libana i Izraela. Evropski regulatori razmatraju mjere protiv metinih pametnih naočala zbog zaštite privatnosti. Uprava indirektnog oporezivanja prikupila 395 milijuna maraka više nego u 2025. godini. Prelazimo na sport. Leila Njemčević osvojila 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine. Ožegović odredio sastav kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup na Eurobasketu B divizije. Edin Džeko produži ugovor sa Šalkeom. Elvedina Muzaferija slomila nogu na trening slalomu, ali neće morati na operaciju. To bilo to kada pitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće dva gostujuća prijateljska meča protiv selekcije Maroka. Prvi susret na rasporedu je 13. avgusta u 19, a drugi dva dana kasnije u 17 sati. Oba duela igraju se u Rabatu. Na spisku selektora Gorana Melhera za predstojeće duele nalaze se Darko Milanović, Slobodan Pejčić, Miloš Todorić, Emir Mustafić, Muhamed Šljivić, Bakir Hota, Srđan Ivanković, Anes Demirović, Alem Kadić, Sulejman Salkić, Dejan Živković, Amer Delić, Amir Baručija i Amer Đindić. Naša selekcija okupit će se u nedjelju u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Nakon prozivke i treninga u areni Husein Smajlović, koji je na rasporedu u 18 sati, već narednog dana naši reprezentativci otputovaće u Maroko. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina priprema se u Mostaru za nastup na Balkanskom prvenstvu, koje će se od 19. do 23. avgusta održati upravo u gradu na Neretvi. Na pripremama je 27 reprezentativki, a cilj je ekipu što bolje pripremiti i uigrati pred nastup na ovom značajnom takmičenju, koje je ujedno i prva runda kvalifikacija za evropsko prvenstvo.
1: Okupili smo se malo većem broju, tako da djevojke su zaista maksimalno